Dude, sicke. Lle wedi atys nan o da o sy'n lag e hi dad. Bes o cwgwts o, ond dad de ha wyt i tawn de, wyt e dan e hi ani. Ys o wyt e gwn e hi da o gydi nesyn da nesyn. Michelle Louis Rabiska. Nid de hani, nid si hani hazo, nesan e cke. Ys o nid si higi Hazo hi dad. Happy birthday, na gyddiw hwnnw. Y cwa un e, ei di tri wegw a dynad a li, wyt a beg e wat i, so, mwyn lat gwnnw. Ei, so, na cyd a birthday, gwa hi da, di dyn hi gyda beth o'n cwngwyd, so, nôr a bolio, wyt o'n birthday hwnnw. Alice, hi so, Berna Beisi, hi da, na llag a happy birthday, gyddiw hwnnw.

Masih chong CKLB huwa din sa zo za kha her ku ye ku hin tu chen min ke huwa on la ratlin khon ko tse jo benefit he e yuwa huwa on ku din sa ze wer ku ye ku wa ratlin khon ko tse se te we peni ruci he e yuwa huwa on ko Taisa zeun ta de guyen de chuta kowen guza kote, sorret ha ke guta kong, yat adamut enda kwa ke kotega.